0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i Judas brev. Och vi har kommit till den 14:e versen. Därmed kommer vi till ett märkligt och högst anmärkningsvärt avsnitt. Och det enda ställe i Bibeln där detta förekommer är här i Judas brev. Jag läser vers 14 och 15. Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Denna profetia av Hanok återfinns inte i Gamla testamentet. Första Moseboks 5:e kapitel berättar om Hanok, men där sägs ingenting om denna profetia. Hanok var inget vanligt namn, så vi kan vara säkra på att det är den Hanok som omtalas i första Moseboks 5:e kapitel. Jag citerar första Mosebok 5, vers 21 till och med 24. När Hanok var 65 år gammal blev han far till Metusela, och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. Så citatet i Judas brev vers 14 och 15 är hämtat från första Hanoksboken, som var välkänd av kyrkofäderna i det andra århundradet, men som sedan under många århundraden förlorades, bortsett från några få fragment. Den blev sedan återfunnen i sin helhet i en etiopisk kopia av Bibeln från 1773. Första Hanoksboken har ju aldrig uppnått ställningen som kanonisk skrift, varken bland judar eller kristna. Den består av uppenbarelser som påstås varit givna åt Hanok och åt Noa. Och här återger alltså Judas ett avsnitt som han anser vara värt att citera för att påminna om profetian som uttalades av Hanok. Budskapet i första Hanoksboken vittnar om gudomlig omsorg och att Herren vedergäller syndaren efter hans gärningar, samt visar att världen står under Guds suveräna herradöme. Hanok profeterar om straffet som ska drabba de gudlösa för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot Gud. Hanok profeterade mot falska lärare i ändetiden, och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men det är uppenbart att Gud inte önskade att Hanoks bok skulle vara med i Bibeln. För hade Gud velat det, så hade den varit med. Det kan du lita på. Men i Judas bok finner vi ett litet fragment från Hanoks bok som Gud önskade att vi skulle känna till. Och budskapet gäller Herren Jesus, när han kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Vi vet från första Mosebok att Hanok blev förvandlad, det vill säga han blev upptagen till Gud utan att dö. På samma sätt som alla Guds barn som lever när Kristus kommer i skyn i ett ögonblick skall förvandlas. Och Paulus uttrycker det så här i första Korinterbrevets 15 kapitel, vers 51 och 52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Varför skall vi förvandlas? Ja, Paulus förklarar det i nästa vers. Första Korinterbrevet 15, 53 och 54. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har kläts i oförgänglighet och detta dödliga kläts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. När Paulus ska tala om denna förvandling så inleder han med att säga: se, jag säger er en hemlighet. En hemlighet? Ja, det vill säga något som inte var uppenbarat i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet. Och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört och som inte har kommit från något människohjärta. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö. Men det finns ett undantag från den regeln, och det är den generation Guds barn som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling är hemlighetsfull, säger Paulus, för det måste ske en förvandling. Det går ingen naturlig, obruten linje från det förgängliga till det oförgängliga. Vår nuvarande kropp och existens motsvarar inte alls den kommande världens härlighet. Det är något som måste dö eller försvinna. Det är något som vi måste bli avklädda och något som vi måste iklädas. Det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka, så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten, som en gammal dam sa. Men vare sig du blir lagt i grav eller lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen, samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet, som han säger i andra Korinterbrevet 5. Hanok påminner redan på sin tid om människans ansvar och att det kommer en domens dag då var och en ska svara räkenskap för sitt liv, både tankar, ord och gärningar. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straff alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. När Kristus återvänder kommer han att fälla domen över synden.

Judas talar om den dom som ska drabba villolärarna som talat om Gud på ett felaktigt sätt och som därmed fört människor bort från den väg som var deras enda möjlighet till räddning. Och han låter oss veta några av de saker som kännetecknar dessa villolärare och andliga förförare. Och det första kännetecknet är att de knotar och klagar. Judas brev, vers 16. De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem de kan ha nytta av. Deras knot och klagan är nog inte så ofta uttalade högt så att det blir hört av andra. Mera ett surt muttrande över andra människor och över det som sker. Till exempel om det regnar när de ska på picknick, eller om en kaffekopp ramlar i golvet och går sönder, så säger de typiskt. Det vill säga underförstått anklagar dem Gud. Så gör han alltid. Han går hela tiden runt för att göra det surt för mig. Varje gång jag ska ha trevligt så är det något som går snett. Typiskt, säger de om alla former för motgång. Stor eller liten, det knotar och klagar. Och Judas har något mer han vill nämna när det gäller falska lärare. Och det är att de följer sina begär. Och det kan alltså gälla både positivt och negativt. Det behöver inte alltid betyda omoral eller girighet. Men de följer sin egen vilja istället för att lyssna till Herrens röst och göra hans vilja. Det vill säga, det handlar om alla former för tankar, ord och gärningar som utelämnar Gud. Det kan vara en segelbåt, god musik, litteratur eller till och med religion i vilken det finner en viss tillfredsställelse. Men i sina hjärtan är det ändå modlösa. Det är stora i orden, kaxiga och arroganta. De talar många och stora ord. Ett vackert och utsmyckat språk, utan att förmedla det ljus som skapar nöd över synden hos människan. Det får mig att tänka på de två EU-politikerna som möttes i en korridor. Och den ena frågade: vad sa du om det nya förslaget angående hjälp till fattiga utvecklingsländer? Ingenting, svarade den andra. Varpå den första sa: ja, jag vet det. Men hur sa du det? Judas varnar för andliga vägledare och undervisare som saknar ödmjukhet och som i sitt övermod inbillar sig att deras stora ord och självsäkra stämma är ett tecken på frimodighet. Men det är skillnad på Guds barns frimodighet i ödmjukhet och det falska lärarnas övermod och stora ord. Det smickrar dem som det kan ha nytta av, säger Judas. Med andra ord, deras fokus ligger hos människan och inte hos Gud. Och det handlar inte om ord som uppmuntrar, för det är ju något som både behagar Gud och uppbygger människor. Men smicker är något helt annat. Det är ett dödligt gift som inte uppbygger utan uppblåser. Smicker är som kraftfoder för själviskheten. Paulus skriver så här till det troende i Rom, Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 8. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden
tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Sund uppmuntran uppbygger, men smicker upplåser. Men Judas talar ju om sådana lärare som inte har herdesinnet och inte har omsorg för fåren, utan bara tänker på vilken nytta de kan ha, speciellt av några av dem. Och dessa som de kan ha nytta av smickrar det, smörjer egot så att säga. Judas varnar för dessa som följer sina begär, är stora i orden och som smickrar dem som de kan ha nytta av. Vi läser Judas brev, vers 17 och 18. Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Det sade till er: i den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Hånet består inte i ord, men i att de inte lever som de lär. De styrs helt av den mänskliga tankegången, beräknar, spekulerar över vad som är smartast att göra i var situation. Men när de tror att ingen ser dem, är de inte så noga med Guds heliga vilja, Guds fruktan, helgelse och en tro som är verksam i kärlek. Så här sa Paulus till de troende i Galatien, Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Judas varnar Guds barn och säger att de ska inte låta sig förvillas av deras stora ord och självsäkra hållningar, för de är inte drivna av Guds ande, men av andligt övermod. Med andligt övermod följer ofta sexuell lösaktighet. Kom ihåg att detta är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar, så det borde inte komma överraskande. Ni borde vara nyktra och vakna och granska vad som blir frukten av deras tal och hållningar. Vi ska hålla oss till Guds ord. Ordet är vår ledstjärna och vår enda auktoritet till lära och liv. Tillbaka till källan, vänner. Memorera Guds ord och praktisera Guds ord i ditt eget liv. Låt tron vara verksam i kärlek.

Mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er, i den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Och så fortsätter han vers 19. Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds ande. Trots sitt sken av andlighet så har de inte Guds ande. Det är alltså en helt annan ande som driver dem. Och det är speciellt i den sista tiden de ska översvämma församlingen. Judas säger alltså att avfallet från sanningen ska orsaka splittring i församlingen. Samtidigt som de själva ger sig ut för att vara kloka och insiktsfulla. Men se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus, skrev Paulus till det troende i Kolosse. Var på er vakt, säger Judas, vare sig de ger sig ut för att vara filosofer eller de representerar gnosticismen förklädd i andliga kläder. För trots deras andliga sken så är sanningen om dessa att de är oandliga. De har inte Guds ande. Judas brev vers 20 och 21. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Vad vill det säga att uppbygga varandra på vår allra heligaste tro? Det betyder att regelbundet studera Guds ord, och det talar om att inte försumma gemenskapen med våra trossyskon. Och när det gäller Guds ord så har Gud gett oss 66 böcker. Och eftersom han har gett oss dessa 66 böcker så betyder det att han vill att vi ska studera samtliga 66 böcker ingående. Inte bara några. Inte bara läsa lite här och lite där, utan systematiskt läsa Bibeln sammanhängande. Och det är också en av orsakerna till varför vi i Norea Radio har producerat den här programserien Vägen genom Bibeln, där vi systematiskt vandrar kapitel för kapitel genom Bibeln. Inte bara Johannes 3:16 och Johannes 14, inte bara Romarbrevet, utan också Moseböckerna, Habakuk, Mika, Nahum och så vidare. Jakobs brev och Judas brev. Varje bok har något att säga oss. Och när vi läser Guds ord sammanhängande, ger det balans när skrift tolkar skrift. Guds ord är den goda säden. Men tyvärr är det inte alltid att säden faller i god jord. Ibland faller den vid vägen, ibland på stenig mark och ibland faller den bland tistlar. Men lyckligtvis faller också något i god jord. När Jesus berättade liknelsen om såmannen så säger han i Markus 4, vers 9: Hör, du som har öron att höra med. Låna inte dina öron till andliga illusionister, utan vänd er till Gud. Vänd tillbaka till det ni hörde från början,
som Johannes säger i första Johannesbrevets första kapitel, vers 1-3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vänd tillbaka till det ni hörde från begynnelsen. Och Judas drar i samma riktning när han säger: kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Vänd tillbaka till apostlarnas budskap. Vänd åter blicken mot Guds barmhärtighet. Vänd tillbaka till Guds nåd och kasta trons ankare där. Be i den helige ande, håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Efter att Paulus uppmanat det troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, säger han i Efeserbrevet 5, vers 18-19. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar. Den som fylls av anden behärskas av anden, står under Guds kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Så det handlar inte om extrema känslomänniskor eller om någon religiös suggestion, men om något som utrustar oss med kraft till att vara hans vittnen och vandra i ljuset. Be i den helige ande, uppmanar Judas, och han uppmanar dem att leva kvar i Guds kärlek. Hans ord är fyllda av förtröstan när han riktar deras blick mot den underbara framtid som väntar Guds barn. Och så avslutar han sitt brev med denna kärleksförmaning, som är ett konkret exempel på vad det vill säga att leva kvar i Guds kärlek. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande, den ende guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans helige ande få uppfylla ditt liv. Och må hans välsignelse vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion

Detta är Radio Maranata som sänder, och det är i Stockholms närradio varje morgon klockan 8. Och den här morgonen så är det jag, Gertrud Johansson, som ska tala och hålla i det här programmet. Och jag vill dela med mig utav en del bibelord och tankar som jag har fått. Och jag ska börja med att läsa första kapitlet i Johannes uppenbarelse. Det är den sista boken i Bibeln. Där ska jag läsa några versar. Johannes börjar med att skriva så här: detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes, som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga är de som får höra dem och som tagar vara på vad där i är skrivet, ty tiden är nära. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid ifrån honom som är och som var och som skall komma, så och från de sju andar som står inför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden, honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Se, han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Ja, och deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som skall komma, den allsmäktige. Jag, Johannes, er broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Och sen kommer den uppenbarelse som den Johannes fick där när han var då fången på ön Patmos. Han hade ju ständig kontakt med himmelens Gud och med Jesus i alla fall. Och där gavs honom en uppenbarelse som han fick dela med sig. Bara av de här orden vi har läst nu som inledning till uppenbarelseboken, där får man ju veta väldigt mycket. Att Jesus Kristus är det trovärdiga vittnet och den förstfödde bland de döda, och att han är härskare över konungarna på jorden, och att han har löst oss från våra synder med sitt blod därför att han älskar oss, och att vi är ett konungadöme och präster åt Gud och Fadern. Ja, det är mycket man får lära sig när man läser de här verserna. Och så står det: se, han kommer med skyarna. Det är ju det vi som är frälsta, vi väntar på att han kommer med skyarna. Och alla ska se honom. Och så säger Herren Gud att jag är A och O, han som är och som var och som ska komma, den allsmäktige. Men så tänkte jag på den här versen då, vers 9 där i det kapitlet. Jag, Johannes, er bror, som med er har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Det var väl märkligt. Han är broder och han skriver till bröder. Och så med dem så har han delaktighet i vad då? Jo, i bedrövelsen. Det var väl ingenting att ha delaktighet i. Det var väl inte något roligt att ha delaktighet. Jo, men det är ju så att när man har blivit frälst och blivit en kristen, så ser vi bedrövelsen i tiden och i världen. Och det hade han gemensamt med de här som han skrev till. Bedrövelsen
är ju någonting som vi lever i på grund av att det är så många människor som inte vill ha med Gud att göra, och som då djävulen har fått ett tillfälle att upprätta sin makt och sitt rike här på jorden, där det är helt andra lagar och ordningar som gäller i djävulens rike, vilket inte vi längre tillhör när vi har blivit frälsta. Så vi har del i att se den här bedrövelsen och att leva mitt i den. Men vi har också delaktighet i riket. Riket, det är ju Guds rike som vi har delaktighet i. När vi har blivit frälsta så har vi blivit födda in i Guds rike, och det har vi delaktighet med alla våra älskade syskon som också är kristna och som vandrar här, och ståndaktigheten. Alltså medan vi vandrar här så behöver vi ståndaktighet. Och de som fortfarande bekänner sig kristna och är det, de är ståndaktiga. Och detta har vi del med varandra i när vi vandrar här. Och så står det att han befann sig på en ö som heter Patmos. Och så vidare. Och så står det om den uppenbarelse som han fick. Men vi ska inte gå in på det nu. Utan nu ska vi fortsätta att titta och tänka på det här som jag talade om förra veckan. Då talade jag om att vara ljus i världen och salt på jorden och ljus i världen. Och det behöver vi vara, därför att det är det som är vår uppgift medan vi fortfarande lever här på jorden. Då behöver vi få utstråla detta, att vi skiner som ljus i den här mörka världen. Jag ska läsa ett ord som jag vet inte om jag fick med det förra veckan när jag talade i närradion. I Efesierbrevets femte kapitel, där står det en hel del. Vi kan läsa från första versen där, kapitel 5 och vers 1. Bliv alltså Guds efterföljare så som hans älskade barn, och vandra i kärlek så som Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, Gud till en välbehaglig lukt, skriver han där till Efesierna. Det är Paulus brev, det är Paulus som skriver. Och så står det då fortsättningen: men otukt och orenhet av vad slag det vara må och girighet ska ni, så som det anstår heliga, inte ens låta nämnas bland er. Inte heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel. Sånt är otillbörligt. Alltså det finns saker som vi inte ska nämna. Vi ska inte ha det ibland oss. Vi ska inte hålla på och gyckla och skoja och hålla på så som människor gör. De som inte har glädjen i Gud, de håller på med så mycket. I femte versen: ty det bör ni veta, och det inser ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, och inte heller någon girig, ty en sån är en avgudadyrkare. Det är så mycket som människor kan hålla på med, och girighet, det handlar ju om penningbegär och att man älskar pengarna. En sån är en avgudadyrkare, står det. Låt ingen bedra er med tomma ord, till för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. Alltså man är inte hörsam, det betyder att man inte är lydig, man bryr sig inte om vad Gud har skrivit i sitt ord. Det är väldigt viktigt att vi tar vara på vad Gud har låtit nedteckna i sitt ord, så att vi hörsammar vad han vill och vad han tycker och tänker att vi ska vara och utstråla. Det är så viktigt. Ha alltså ingen del i sånt, står det i sjunde versen. Och så kommer den här åttonde versen: ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Och vandra då så som ljusets barn. Det var ju det jag talade om förra veckan. Vi är ljus i Herren. Nu har någonting hänt i våra liv och vi har blivit ljus. Och då ska vi vandra
som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Ja, vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt utan avslöja den fast mer. Vara sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty var helst något blir uppenbart, där är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa fram för dig. Se därför noga till hur ni vandrar, att ni vandrar inte så som ovisa människor utan så som visa. Det är så viktigt, de här verserna. Vi ska vara noga med hur vi vandrar. Och så står det så här: var alltså inte oförståndig utan förstå vad som är Herrens vilja, och dricker inte druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låter fast mer uppfyllas av ande och tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor, och sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan, och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Där kan vi stanna. Det är så viktigt att vi tar vara på Guds ord och tar till oss vad det står där, så att vi inte sprider mörker utan sprider det ljus som har kommit upp i våra hjärtan. Och då måste vi akta oss för olika ting som Guds ord varnar oss för. Det finns så mycket bibelord man skulle kunna läsa. Det finns så mycket gott som Gud ger oss. Det står så här i Jakobs brevs 12:e vers. Men vi kan läsa först i 5:e versen, för vi behöver vishet som det står. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sån från Gud som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den ska bli honom given. Men han bedjer tro utan att tvivla. För den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sån människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Nej, vi ska inte gå ostadigt fram. Vi ska vara fasta i den vandring vi har. Och så fortsätter vi i 12:e versen. Jakobs brevs 1:12 vers. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Tänk, Gud har lovat oss en livets krona, och vi älskar honom, vi älskar Gud, därför han har renat oss ifrån våra synder. Visst är det underbart det, att få lov att vara renad ifrån synden, vilket han har hjälpt oss med. Det står att vi kan fortsätta där: ingen säger när han blivit frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer, ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han inte heller någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som man dragits och lockas. Och sen när begärelsen har blivit havande, föder hon synd. Och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död. Så fruktansvärt, det måste vi akta oss för. Far inte vilse, står det, mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Nej, det finns ingen växling där hos Gud. Allt är ljus ifrån honom, och han ger bara goda gåvor. Det finns ingenting som han inte unnar oss utav allt det goda. Och i 22:a versen står det: men var ordets görare och inte allenas dess hörare, annars bedrar ni er
själva. För om någon är ordets hörare men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han betraktar sig där i, så går han sin väg och glömmer strax hurdan han var. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förblir därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Det finns så mycket visa ord alltså i de här kapitlen här i Jakobs brev. Det är Jakob som skriver till sina bröder. I 3:e kapitlets 13:e vers så står det så här: finns bland er någon vis och förståndig man, så må han i visligt saktmod genom sin goda vandel, alltså sitt sätt att leva, låta se de gärningar som hövas en sådan man. Om ni åter i era hjärtan hyser bitter avund och är genstridiga, då må ni inte förhäva er och ljuga i strid mot sanningen. Sån vishet kommer inte ner ovanifrån utan är av jorden och tillhör de själiska människorna. Ja, de onda andarna, ty där avund och genstridighet råder, där råder oordning och allt vad ont är. Så kan det bli om man inte vaktar på att man måste låta se den goda vandeln istället. Ty där avund och genstridighet råder, där råder oordning och allt vad ont är. Så står det i 17:e versen, men den vishet som kommer ovanifrån, den är först och främst ren. Vidare fridsam, foglig och mild och full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri från tvivel och fri från skrymtan, och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, den till del som håller frid. Så är det med oss när vi följer Jesus. Vi har en vishet ovanifrån och den får vi ta emot. Det är det som är så fantastiskt, att Gud ger oss utav sitt. När vi håller oss till honom, när vi bekänner honom, när vi lämnar allt det här med oordning och allt ont, det där lämnar vi bakom oss. Vi kan läsa i 5:e kapitlet, vad står det där för någonting? Vi har ju någonting att vänta på, vi har ju Jesus att vänta på, och vi är så ivriga att detta ska hända. Det står i 5:e kapitlets 7:e vers: så bida nu tåligt, alltså bida, det betyder vänta, tåligt mina bröder in till Herrens tillkommelse. Ni ser ju hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den till dess att den har fått höstregn och vårregn. Ja, bida också ni tåligt och styrk era hjärtan, ty Herrens tillkommelse är nära. Den är nära. Nu har det gått många, många år. Men den är nära för var och en som vandrar med Herren. Var och en som har gått bort från jorden och blivit dött, alltså, har ju kommit till Herren. Så för honom så är ju inte väntan så lång som den har blivit för Guds folk. Men Herrens tillkommelse är nära. Hans andra återkomst, den är ju nu närmare än den någonsin har varit, och det är det vi får vänta på. Vi måste vara noga med att vi ska bekänna synd för varandra. Det står det i Jakobs brevs 5:16. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra på det att ni må bli botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Elias var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Återbad han, och då gav himmelen regn och jorden bar frukt. Tänk att han kunde bedja sådana böner. Men det här handlar om att vi måste leva i syndabekännelse. Så har vi syndat, ja, då ska vi bekänna det. Vi ska bekänna det för den människa vi har syndat emot. Och är det någonting som bara Gud vet och som jag vet, men ingen människa är drabbad av, då ska jag bekänna min synd inför honom.
Därför syndabekännelsen gör att jag kan leva i rening och få ta emot blodets rening i mitt liv hela tiden, så jag är redo när han kommer. Vi ska inte överskyla sånt som vi vet är synd, utan det ska vi bekänna inför Gud. Och om vi har sårat någon människa, så ska vi bekänna det inför honom eller henne och be om förlåtelse. Ja, men då renar Guds sons blod oss, så vi får också den kraften i bönen som vi läser här om att Elias hade. Det finns så mycket att läsa och lära utav Guds ord. Det finns många bibelord som man kunde läsa. I Timoteusbrevet, första Timoteusbrevets, ja, vi ska läsa. Här är det lite skillnad på män och kvinnor. I första Timoteusbrevets andra kapitel så står det i 8:e versen. Jag vill alltså att männen allestädes ska förrätta bön, i det att de fria ifrån vrede och disputerande upplyfter heliga händer. Det ska männen tänka på, att överallt förrätta bön. Det är så fantastiskt att ha bönestunder. Det kan vi ha tillsammans med syskon, när vi träffas, när vi möts, så kan vi be en stund tillsammans. Och då kan man, som det står här, upplyfta heliga händer. Upplyfta händerna till honom som lyssnar till vår bön och som är med där. Och han är mitt ibland oss när vi beder till honom. Och så står det, likaledes vill jag att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt. Att de blygsamt och tuktigt pryder sig, inte med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det höves kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig, står det. Och däremot kan jag inte tillstädja en kvinna att själv uppträda så som lärare, ej heller att råda över sin man, fast mer må hon leva i stillhet. Adam blev ju först skapad och sen Eva, och Adam blev inte bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. Dock ska kvinnan under det hon föder sina barn vinna frälsning om hon förblir i tro och kärlek och helgelse med ett tuktigt väsende. Det är förmaningar som verkligen behövs idag, de här förmaningarna. Därför att mannen och kvinnan måste ha sin roll och sin plats, och kvinnorna är ju frestade till att klä sig otuktigt, särskilt idag. Det finns så mycket otuktig klädsel. Det ska vi akta oss för som kristna. Vi ska inte hålla på med det, utan vi ska se till att vi blygsamt och tuktigt pryder sig. Och det vi pryder oss med, det är med goda gärningar och ingenting annat. Det står ju om hur man ska förhålla sig i Guds hus. I 3:e kapitlet står det i 15:e versen: jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. Det är verkligen viktigt att vi vet hur vi ska förhålla oss i Guds hus, så inte vi förstör någonting. Det finns saker vi behöver fly ifrån. Jag skulle kunna läsa mycket här. Men i 6:e kapitlets 3:e vers så står det att om någon förkunnar främmande läror och inte håller sig till sunda ord, vår Herres Jesu Kristi ord, och till den lära som hör Guds fruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fastän han ingenting förstår, utan är så från vettet i sitt begär efter disputerande och ostrider. Visst finns det många som vill hålla på och ordstrida på det där sättet. Men det står så här i 12:e versen, eller i 11:e versen, för där står det om, ja, det står emellan där och saker och ting som vi måste akta på, och så står det: fly sådant, du Guds människa. Det här som står där emellan, som inte jag läser nu, jag tar mig inte tid till det. Men du, fly sådant, du Guds människa, och far efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och sakta
mod och kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som också inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Det finns saker vi behöver fly ifrån, och i 20:e versen står det: O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort ifrån de oandliga tomma ord och gensägelser som kommer från den falskeligen så kallade kunskapen. Vi behöver bevara vad vi har fått, och vi behöver överlämna oss till Herren och hålla oss till de lärdomar som Guds ord ger oss. Då kan vi fortsätta vandra här och vara ljus och salt. Och jag önskar att de ord jag har fått sagt idag får bli till välsignelse och nytta för dig som har lyssnat. Det finns så mycket man skulle kunna läsa, men jag tar de här orden idag och önskar dig som har lyssnat all Guds rika välsignelse. Och så hörs vi igen återigen om en vecka.

Det här är ett program från Radio Maranata och vi har lyssnat till mig, Gertrud Johansson, som talade om att vandra som ljusets barn. Och därefter hörde vi en sång där Arne Imsen leder församlingen, Den glädje som världen giver. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på Maranatas hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns där kontaktuppgifter, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

anmärkningsvärt avsnitt. Och det enda ställe i Bibeln där detta förekommer är här i Judas brev. Jag läser vers 14 och 15. Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Denna profetia av Hanok återfinns inte i Gamla testamentet. Första Moseboks femte kapitel berättar om Hanok, men där sägs ingenting om denna profetia. Hanok var inget vanligt namn, så vi kan vara säkra på att det är den Hanok som omtalas i Första Moseboks femte kapitel. Jag citerar Första Mosebok 5, vers 21 till och med 24. När Hanok var 65 år gammal blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. Så citatet i Judas brev vers 14 och 15 är hämtat från första Hanoksboken, som var välkänd av kyrkofäderna i det andra århundradet, men som sedan under många århundraden förlorades, bortsett från några få fragment. Den blev sedan återfunnen i sin helhet i en etiopisk kopia av Bibeln från 1773. Första Hanoksboken har ju aldrig uppnått ställningen som kanonisk skrift, varken bland judar eller kristna. Den består av uppenbarelser som påstås varit givna åt Hanok och åt Noa. Och här återger alltså Judas ett avsnitt som han anser vara värt att citera för att påminna om profetian som uttalades av Hanok. Budskapet i första Hanoksboken vittnar om gudomlig omsorg och att Herren vedergäller syndaren efter hans gärningar, samt visar att världen står under Guds suveräna herradöme. Hanok profeterar om straffet som ska drabba de gudlösa för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot Gud. Hanok profeterade mot falska lärare i ändetiden, och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men det är uppenbart att Gud inte önskade att Hanoks bok skulle vara med i Bibeln. För hade Gud velat det, så hade den varit med. Det kan du lita på. Men i Judas bok finner vi ett litet fragment från Hanoks bok som Gud önskade att vi skulle känna till. Och budskapet gäller Herren Jesus, när han kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Vi vet från första Mosebok att Hanok blev förvandlad, det vill säga han blev upptagen till Gud utan att dö. På samma sätt som alla Guds barn som lever när Kristus kommer i skyn i ett ögonblick skall förvandlas. Och Paulus uttrycker det så här i första Korinterbrevets 15 kapitel,
vers 51.

och 52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Varför skall vi förvandlas? Ja, Paulus förklarar det i nästa vers, Första Korinthierbrevet 15, 53 och 54. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. När Paulus ska tala om denna förvandling, så inleder han med att säga: se, jag säger er en hemlighet. En hemlighet? Ja, det vill säga något som inte var uppenbarat i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet. Och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och som inte har kommit från något människohjärta. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö. Men det finns ett undantag från den regeln, och det är den generation Guds barn som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling är hemlighetsfull, säger Paulus, för det måste ske en förvandling. Det går ingen naturlig, obruten linje från det förgängliga till det oförgängliga. Vår nuvarande kropp och existens motsvarar inte alls den kommande världens härlighet. Det är något som måste dö eller försvinna. Det är något som vi måste bli avklädda, och något som vi måste iklädas. Det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka, så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten, som en gammal dam sa. Men vare sig du blir lagt i grav eller lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen, samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet, som han säger i Andra Korinthierbrevet 5. Hanok påminner redan på sin tid om människans ansvar och att det kommer en domens dag, då var och en ska svara räkenskap för sitt liv, både tankar, ord och gärningar. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. När Kristus återvänder kommer han att fälla domen över synden.

Judas talar om den dom som ska drabba villolärarna som talat om Gud på ett felaktigt sätt och som därmed fört människor bort från den väg som var deras enda möjlighet till räddning. Och han låter oss veta några av de saker som kännetecknar dessa villolärare och andliga förförare. Och det första kännetecknet är att de knotar och klagar. Judas brev vers 16. De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem de kan ha nytta av. Deras knot och klagan är nog inte så ofta uttalade högt så att det blir hört av andra. Mera ett surt muttrande över andra människor och över det som sker. Till exempel om det regnar när de ska på picknick eller om en kaffekopp ramlar i golvet och går sönder, så säger de typiskt. Det vill säga underförstått, anklagar dem Gud. Så gör han alltid. Han går hela tiden runt för att göra det surt för mig. Varje gång jag ska ha trevligt så är det något som går snett. Typiskt, säger de om alla former för motgång. Stor eller liten, det knotar och klagar. Och Judas har något mer han vill nämna när det gäller falska lärare. Och det är att de följer sina begär. Och det kan alltså gälla både positivt och negativt. Det behöver inte alltid betyda omoral eller girighet. Men de följer sin egen vilja istället för att lyssna till Herrens röst och göra hans vilja. Det vill säga, det handlar om alla former för tankar, ord och gärningar som utelämnar Gud. Det kan vara en segelbåt, god musik, litteratur eller till och med religion i vilken det finner en viss tillfredsställelse. Men i sina hjärtan är det ändå modlösa. Det är stora i orden, kaxiga och arroganta. De talar många och stora ord. Ett vackert och utsmyckat språk, utan att förmedla det ljus som skapar nöd över synden hos människan. Det får mig att tänka på de två EU-politikerna som möttes i en korridor. Och den ena frågade: vad sa du om det nya förslaget angående hjälp till fattiga utvecklingsländer? Ingenting, svarade den andra. Varpå den första sa: ja, jag vet det. Men hur sa du det? Judas varnar för andliga vägledare och undervisare som saknar ödmjukhet och som i sitt övermod inbillar sig att deras stora ord och självsäkra stämma är ett tecken på frimodighet. Men det är skillnad på Guds barns frimodighet i ödmjukhet och de falska lärarnas övermod och stora ord. Det smickrar dem som det kan ha nytta av, säger Judas. Med andra ord, deras fokus ligger hos människan och inte hos Gud. Och det handlar inte om ord som uppmuntrar, för det är ju något som både behagar Gud och uppbygger människor. Men smicker är något helt annat. Det är ett dödligt gift som inte uppbygger utan uppblåser. Smicker är som kraftfoder för själviskheten. Paulus skriver så här till det troende i Rom, Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 8. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden
tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Sund uppmuntran uppbygger, men smicker upplåser. Men Judas talar ju om sådana lärare som inte har herdesinnet och inte har omsorg för fåren, utan bara tänker på vilken nytta de kan ha, speciellt av några av dem. Och dessa som de kan ha nytta av smickrar det, smörjer egot så att säga. Judas varnar för dessa som följer sina begär, är stora i orden och som smickrar dem som de kan ha nytta av. Vi läser Judas brev, vers 17 och 18. Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Det sade till er: i den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Hånet består inte i ord, men i att de inte lever som de lär. De styrs helt av den mänskliga tankegången, beräknar, spekulerar över vad som är smartast att göra i var situation. Men när de tror att ingen ser dem, är de inte så noga med Guds heliga vilja, Guds fruktan, helgelse och en tro som är verksam i kärlek. Så här sa Paulus till det troende i Galatien, Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Judas varnar Guds barn och säger att de ska inte låta sig förvillas av deras stora ord och självsäkra hållningar, för de är inte drivna av Guds ande, men av andligt övermod. Med andligt övermod följer ofta sexuell lösaktighet. Kom ihåg att detta är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar, så det borde inte komma överraskande. Ni borde vara nyktra och vakna och granska vad som blir frukten av deras tal och hållningar. Vi ska hålla oss till Guds ord. Ordet är vår ledstjärna och vår enda auktoritet till lära och liv. Tillbaka till källan, vänner. Memorera Guds ord och praktisera Guds ord i ditt eget liv. Låt tron vara verksam i kärlek.

Mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er, i den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Och så fortsätter han vers 19. Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds ande. Trots sitt sken av andlighet så har de inte Guds ande. Det är alltså en helt annan ande som driver dem. Och det är speciellt i den sista tiden de ska översvämma församlingen. Judas säger alltså att avfallet från sanningen skall orsaka splittring i församlingen. Samtidigt som de själva ger sig ut för att vara kloka och insiktsfulla. Men se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus, skrev Paulus till de troende i Kolosse. Var på er vakt, säger Judas, vare sig de ger sig ut för att vara filosofer eller de representerar gnosticismen förklädd i andliga kläder. För trots deras andliga sken så är sanningen om dessa att de är oandliga. De har inte Guds ande. Judas brev vers 20 och 21. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Vad vill det säga att uppbygga varandra på vår allra heligaste tro? Det betyder att regelbundet studera Guds ord, och det talar om att inte försumma gemenskapen med våra trossyskon. Och när det gäller Guds ord så har Gud gett oss 66 böcker. Och eftersom han har gett oss dessa 66 böcker så betyder det att han vill att vi ska studera samtliga 66 böcker ingående. Inte bara några. Inte bara läsa lite här och lite där, utan systematiskt läsa Bibeln sammanhängande. Och det är också en av orsakerna till varför vi i Norea Radio har producerat den här programserien Vägen genom Bibeln, där vi systematiskt vandrar kapitel för kapitel genom Bibeln. Inte bara Johannes 3:16 och Johannes 14, inte bara Romarbrevet, utan också Moseböckerna, Habakuk, Mika, Nahum och så vidare. Jakobs brev och Judas brev. Varje bok har något att säga oss. Och när vi läser Guds ord sammanhängande ger det balans när skrift tolkar skrift. Guds ord är den goda säden. Men tyvärr är det inte alltid att säden faller i god jord. Ibland faller den vid vägen, ibland på stenig mark och ibland faller den bland tistlar. Men lyckligtvis faller också något i god jord. När Jesus berättade liknelsen om såmannen så säger han i Markus 4, vers 9: Hör, du som har öron att höra med. Låna inte dina öron till andliga illusionister, utan vänd er till Gud. Vänd tillbaka till det ni hörde från början,
som Johannes säger i första Johannesbrevets första kapitel, vers 1-3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vänd tillbaka till det ni hörde från begynnelsen. Och Judas drar i samma riktning när han säger: kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Vänd tillbaka till apostlarnas budskap. Vänd åter blicken mot Guds barmhärtighet. Vänd tillbaka till Guds nåd och kasta trons ankare där. Be i den helige ande, håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Efter att Paulus uppmanat det troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, säger han i Efeserbrevet 5, vers 18-19. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under Guds kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Så det handlar inte om extrema känslomänniskor eller om någon religiös suggestion, men om något som utrustar oss med kraft till att vara hans vittnen och vandra i ljuset. Be i den helige ande, uppmanar Judas, och han uppmanar dem att leva kvar i Guds kärlek. Hans ord är fyllda av förtröstan när han riktar deras blick mot den underbara framtid som väntar Guds barn. Och så avslutar han sitt brev med denna kärleksförmaning, som är ett konkret exempel på vad det vill säga att leva kvar i Guds kärlek. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande, den ende guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans helige ande få uppfylla ditt liv. Och må hans välsignelse vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88.
1: Radio America.